0: o saganetse ka mošate ya boraro go tlhaka ira batlhano
1: mošate wa tsebo le boithabišo
0: o saganetse ka mošate ya boraro go tlhaka ira batlhano
1: mošate wa tsebo le boithabišo